stronger next. Skin na chapa ndom na shiki yo. Na come home sipiki. Of course just sipishi. Zamani ulikuwa mklingi. Saini ningi ningi mingi. Silly. Yo.

0: Like, yeah. Kesi ya uhujumu uchumi inayomkabili msanii wa uigizaji Joyce Banda
1: mwenye umri wa miaka 32. Umenishika sometimes the smoke anatetemeka bado unanishika hujabadilika. Of course umeniumba kwa mfano wako, ila nilicho nacho ni mikono yako. Bila matakwa yako wachawi fitina wote wajawa shetani nalinizonga Mungu sikuoni.